0: Tai me da suri sin nak sautu sak sau ge sigu tamang e kharuk tiut. Tanna a ben ti mar rim yuta lu me yuta ni kane amat. Nam me akat atong me o khaus khad natto.
1: Li na sukla sak punga. Tapani ukku sikseling mi ku garo ilani yero nei mi kuktu mi. Inuri rak simagaro anaklu. Kisani gli ikaruk tu te manga yokaka aula rak siman nang matik. Ikaruk tu te makau ili rak simayung. Tawani suta ang iwaro raklunga aglibalyalo kau ibalyalo. Ikaruk tu te ang meo ilagilak ta ako ibaklugit. Tay may rak simakam. Ang nakwikukuro tay kuwa ikaruk tu te ang may tutay kani. Kau yang masuk. Tawa ni para aku tak angkat kaki tapi aku kucing sendiri aku marang nang mati. Ila min. Tapi aku beli aku tak tahu nene kikik tami awir aku tak. Uke aku sang mas tari aku si kumat si kusakam mati lu. Tapi aku awal tak tahu orang megat tahu. Ingin kalu tak ilan nak minut. Tagayok taman na imigyak ko ila ako paklun. Kikik tanong tama ako paklun taaw lakak to aro. At anikito na kaktaw yung mo tikik kata tay kanira o kakluta tapaw nga aw lakak na kakluta. Uwang kanya o kito nga at anikito may utak kanya. Tapi kanira kito nga pakiaktaw yung mo ilating ni tikitaw kan. Takura ko si Mayaruk ka ilagi ko yung itaruk. Ano ka ang ilo kukukpakak luninig sa karuk lunilo. Amaro kakalingi nilutuyuaro luting na itukuro luting. Isumara ko si mga masube ko minaktuarok. Ikingo yung minaktuarok. Isumara ko si malunga kiming ilo. Ikarukto siyang mayulakwa. Kimo ta kang nakaktaw sa kong mata na ito kurong na kimbingi. Dahil may ito ni Pekaso mata. Sa kimbingi ta kurang sugi ipiw ta harong ito kiyuaro rao si mga mata. Dahil man na rao si mga mata kung aktuaro sa lang. Ang ayok kaka ang uting matik ilang ingo ukuan. Ilang ako ingit ya rao si mga mata. Tapani rao kakluta. Tepung alak tak terorak megat. Ila tingnungo kasinika tamak lo tamakong nigluk. Pingas nigluk. Kuku nang nagata kuk taman na. Kuk suni ang mayokok tuar. Natik sa makinak tuar orak ama. Natikang nagasukilok. Natikak tumi lakaw yirok si mak. Anana maapigil suni nga. Kisu makanak natcak sa makanak po o kau sila suninga natcak ang ito arug ligo man na kugaro natcak ang ito isu manak lang aso ingi kagat tatao nunga ingi kakata ingi kakayakat tikilak po ngo tabak tao gat kinak tuaro. Kinga may tari si Marao kakluti uyang ilak po iklo. Ani ayo haro. Takurao si Mayaro yaki ano ka hangi. Ang nangita. Kinikuro nga taan na sube ko minakto haro. Inna kito kuro sa nga kuro hata. Nasa paro haro ngilo ang iyo haro. Daiman nairao si Mayunga, kuha ka arong milo kambingi, kimit kok tagaroyak si Malik. Iku makangitong milo tao kami. Ano ka ang ilo, ipi aro. Takurao si Masak pagka daiman na. Iglo takata. Ang ayugila ako tating nutigo ang mongo. Tapani ilaklo. Isa ka nga takakoy niya kasugi katarao si Magak. Ikarok to tiyang malag ko. Kaya ko isungong matatito kaya ako to ko ilutik. Uyok to kaya ako to ko ilutik. Tapi mana yang asyik itu isu makan terus semangat menilai kat ani waktu tu. Tapi mana itu orang amat pan tak kungak di mayor. Tapi mana itu tak ikut makan itu muda orang mata gok. Tapi mana itu ikut makan orang kira. Negeri orang amik luta buat negeri orang ikut ikhlas pini agasuk waktu tu. Iku tik saksi yang itu ti orang minno anu ramino ibik paklu. Takut luak tapi ni aruk takiku. Tapi mana isak pakatta? Iku makau itu orang mika tetap ukur kaya orang naklu. Ikirar. Sunah bete mana kau yang naklu ngah? Sungi uti aruk ing mika kutai mana tu tau ilaklu. Tawa Tapi mana ibu kata, angin yang horor kelunga kasih ni ke oke orang kelunga, angin gelap tega, tulis mangan orang tahu tu. Bicarain naik pakai izin naik sini kimbing itu, anu sugi ibu tuh sugi itu senak waktu dia kata orang semua. Tapi mereka kata orang semua kita tulis naik aku, ungu naik aku angin gelap tega. Anak-anak mana kita orang? Tapi, anggur timu ngopas itu nih, anak nak rauk si mang-mang, kaya yau rauk si malang. Anak-anak nu okakong itu nih, angat yak tu eksiru. Tapi, anggur kagat okakoyang itu, anak-anak nu okakok tu rauk si malang. Anak-anak mata anak anggup pasi lauk tengah suri yang mepekoslu bilauk si mangmak. Uang api yang mangita arugilu ko. Cikgu meyak tigi nasuklu ko, ani cok tigi nasuklu ko. Ani mangita arugilu ko terauk si mangmak. Angayok ka katautungwang ito. Isumarok si magama. Tay manayrok si malung. Tay napiyumangirok si mayaka. Kitungak takpigilu. Paning maangayugarang. Ukiuk tapang amigata. Ukiukku. Tapanisiok paragilu. Tana. Uki aksaku ino rang mat uki ongo rauk suni uping aksarang makakto aruri rauk si magat. Kuoko tibu ikaruk siyo kasukkaru aksu tigo ikarukung nangitiyari rauk si magat. Kakto aruri aksu tigo. Ano-ano ka kimimi nang mik uyuri o kasukangat nakakoya yu aruri kangama mikiyang ngwaruk karu aksu nga nga nasukat rauk si Tapi mana itu luting meja tiga kayu orang mata. Sunaga kaya anak teru. Kagwek sayung naga rawat. Uksuk turi aga suruh si maga rawat suta. Ata tega pisuk kaktu orang ma uti rawat si maga ta. Ayak kaku naga tau waktu. Kangan tupi kurung mik tupi suta. Tapani lekarut, ting miaaru itu macam tu. Anak-anak sik-sik siaga supak keruaksun itu sik-sik orang netjang. Tapi mereka semangatta. Anak-anak inuk saksi orang macam makka buta tapani. Itu nak romiksani, nunakarau mata. Tapi orang anak sugiaksu inuk saksi orang suku. Iklu bekam mereka sunu, tapi orang pisu. Atau tak kimi nak taro gerak si magatik. Nak lagi lugu kimi gomana gu isu merak si mayung oh mayor. Kimi nak. Ila kasung ikumari kimi gomana gu isu merak si mayuar yung. Tabung inuk saksi orang nu. Tapa инуксиорлуну таакку аккавуттау нукарли гиттуанга юклиинааннуан онерартаавартукку инуксиаригаттикку окарлути авунгаго пероярминну гаунасуунниарами тааванниго пероякарами окаллатсиарлу тунаава таакку нунгакинериакканнернеруунну такуниартавинералуа тава ататга кимайнарлугу таавунгаарлута таавунгаугатта туктувиниу анавиннингинниглу такуяраангатта анавинертогасорулуярпаклута таавунгаарсууяа тикитсераклиллу тигулу анаанага саниму тутеккиттаертиллугу перуявинарму тикилаарсимагатта тавани нериартоқатталаорлута куукка ауллаққариуалуулермата таакка пероякартуи тикиллути неқима аннерсаққуиилермиг матақимаиннарлукку талимини миоққуортоқ неқиярсаттинни пигалуарлут таунунга писораяақпаққатта кууақтақ таманна аңмаақлути қаманақтаник таяаваң мататаппаани кууккау тасеқта таунунгаарсуиарпаккану таманна иклуа икаарвиксаттиаваллуни пииклуну акианунгаалеранну таавунг таавунгаауганну таунунга писусермиганни икаарвиксақаяак сикуни тимму тукисериктисималлути таттоққисимаюиллукиаа аққусаарсиганну пингасууллут таввани қоаттайкку сорулуиарлуну иттинингагут аплоқартаутинасуллуну тасиорлуну анигалуаралу таанна микитторулу икаартеқпаклу наливук тайкунгараанга нусуктауллуну кисианит пиварлу таанна нунамо таппаунга тулуума палуиартоқ сикку иттипалуиарлу сангипалуиарлунилу ауллалисаарнерму кууктама тикаақассорулуиянермигаттикку анаанага таппаунга тутингмат анигилоортара икаалаорлугу таппаунга қакуверами нусуммага икаарлутикку суорлу куоқарунгнеэрту ангиюмик писугвигиниартаннутуга камиктулоорлуну таппани таппаунга писусиганну куугааруктоо таманнақааруллукка туортуалу аққутаалериллукку исумаллунга асоқиккерситтуалуусарту тайманна исумалуартималлуама араумараукаксугу такусармигакку куугааруоққаают наман куукиттукулуулерма саперннаруикааллакку икааратикку таунунга писуссууиарпакканну анаанага таллимане қарлутиарлуни сунагалиарлу таунунга писуппакканну тасермиктау тикиттиганнук ауласалаорлукку қассиникке эқалуклуну таввани синилаорлуну писуппалермиганну таунунга ngoqqangalerluna anaanaga tuktuni takulluni sitamani noqqakuluuglu noqqaliiglu taikungatiriksulluujarmagi tavani utaqqassuujarlukku anigilaortaralu maqottoruluulluti qukiriaqpallakluni marruerluni taima isiksuratikku taikunga isigigakku uvaga nuloqarmat uppalerlu qaglilerattikku oqarluni neqiksarsiyaalugivas oqarmaalianaeraalu noqakuluuk taakkua tapittiarigami tapit malik qukerluni tavvani ilanga mikkulioruluujarlukku nerimaruluujarluni ublimassuujarpalaorlunuk ataataga taima toqungalertu isumavarlunga uva taununga ilanga taquarigiarlukku pisussuujarpagmigannuk атаусэрми туктоққуйилоорлуни марруунниллукиа тунагайрутитсиарлуну кисусютеққаруерлуну таунунгаавакканну таакку аккавоқимаққааюву таулани майорторми уют тикилермигаттикку Pifiute kakluti silami inisimalluti. Tikikatta pifsituri katta okarauksimang maakka. Alaginirami kuku amiranginiri kongilluki. Teimenneilauksimangannu tappani tupiklunu, tappani illunu, tupikuloojaklunu. Avaluraklugu tupikuloojakpaka. Tappani ilaukuklunu. Pipsiutini unntuinnaktillugu isiqtartaalugimmagin. Naujaningoonekkaarlarniarmata naujaqatsiangillutillu. Taununga imeqtariarlunga kuungmut. Angusallormi takugama taassuma akkagilaatta kakivaanu kapigiaqaluaraakkisit. Qeqatayualuugma kappinngillugu ann uggaqilaorsimayaqa anaanaganiqiqqu. Tapaniilaukaklut taanungaawalarmigatta kuuga angmaaklutigu tamaani qamaneqtakulungmi iqalungnik hipiksilaartunni takugannuk naittukulungmut nalluaqasulerluk iqqattarasulerluk iqaluktualuulerannu tappan qassinikka ullilaorlunnu tappani ilangillu pipsiliaqanasukluk tava taanunga pisukpanarmiganno Hiksiksiorpaklunuglu hiksinnikaanga makkorniglu ataarsermiglu uujortorpaklu juujortorpakluta kuugaqulummiktaarsaniaarutiqulummi tikitsigmigatta kuuktuarummi ikaarsaungitsiarma ikaarugnaillekqalluk ananamma tuktutarilaortukulungini tupikulutsigniglu sanaganno qiyuktarpalaorlunnuk puktasiorluujaqattikku orpigaqulungniglu qiqattaqqusirlugu ikikittoqulungma tamanna ikauniartavu taavunga piyaqeeqannu ikauniasiyualuugan annigiluortaqa tamaunga akunnitsinnuarlugu ikausiyualuugannu immalernerlutiglu ikaartualuugan isumalaorsimayunga alianai taimannaaluk upagniaqtannu tungaani kuuqassaajungna isumalaorsimayualuugamma taiman piyaqeeqannu taavunga pisuquluujarpakkannu unaga qayaaqumnaerlun maqqugniglukka ataasermiilluka asiniqluta ataata matupeqarvigilaortanga nallileqattikku isumalerlunga ataataga taima toqungalertu takana kuuqtaqqarilluni tungaani kuunnuaqutaavak akilerillutiguru taimanna isumalaorsimayualuujunga pisuppakkannu taavunga majortormiuviuvaktummungaunasukkunnu inuksiuriartorlu tai pisuqajaakpakkannu kuugartautaanna tugliittu tikilerat tikikkattikkut sinaasiuraaluumma amaruarui tugliajuaruumma annoqaangiyaqanno qarliyaqannu taavunga ikaulerlunnu anigaluaqa nangmaqlu kamiktorniaqaluarlunu ammaruari tupliajualuugmat taavuk tappaunga timmut kamillaarsunu pisulaukaklunu kamiktoqeeqannu tappaunga pisussuujarpammigat unnuaqortualuugmat ullaaqulerlunu ujaqasukluu kiklinganut tupiquluujarlunu sinikpalauqillu iqqummagmigannu pisuqajaakpakkannu nurali nunnalignu tavvuq pisuqajaaktualuuvakkannu uvlaaquliqaluaqtillugu tikkileqannu ujangikkattigu pissiaalui nivingajuaalu nivingajuaaluugmat niqinasungaaqnarluni taimannaillu aippangagullu quvianarluni aippangagullu quvianatsiangilluni ataataga qimainalaorsimagattikku qimainnartaalugilaorsimagattikku tavva tikikkattigu aqigiakkunaartaajuni isiqaluarlunu niqimmu isumangitsiarmata akkakkunnu isiqannu tautungittumi akkaqalaorsimagam taannaqaujikaorturluni oqarluni tikittualuuvisi anaanama oqaullilluni tikittuugaluartugu ilavu qimalaoqattigu inuujungneertoqa oqalaorsimam taimanna oqalaorsimungma akkavuttortaanna nukarlertikimmigami iqqummakkami oqarluni innaligo toqungittu orsortuumungo orsortuumit uppernatsiaqquungilluni taimanna oqaraqut nuuniqtu akka
0: sulqa 10 minutes
1: oqareqlu oqareqluni Oxortumaramikko kangatasuminngo oxortumungartaum kangatasuminngo katagaiviurailogamik anguyoroagamigo oxortumartaum koyarigoroarlungaru uppegusuttiang illungaru taimanna ilorsimangama qaukpangorma kangatasuorutapunga tikeqqartainnarami tikimmingma ataatagugo oxortumittu inuj taimanna iliorlut Tavani angisgaruarlungaru uppegusuttiangikkaruarlungaru taimannailorsimaga Tavkunaninigeqqattaligatta qittusulertuarugatta singinnaparuyaqattartuarugat Tavvaqangatasuumutikiutsiarlarma uppegilitainnarlugu puvallartuarugo quittittuaru Suliserutukuluuraorsimayo puvallarnerarluni ilutunu Iluttorsimanin inarunnajaangillut tikiutilorsima. Tavvaniilerluni unikkaartluni itimaungo qangatasuoquulaamma tupingaguunoqaquteerluni qangatasuoquulaarma qaayitainnarlu. Aninasukkamigu anigami teringaniavini kuluunga ami anunulluartorlu. Taimanna unikkaarluni ammaru Sunaga qayaaqunnerluni tuati tuukuluqtaa qimaroorsimayo. Iqqummallarpuguuq akitingatuguuq tamaani natinnayuani niaqavatuguuq kititsiangani sunagakulu ataarsiulluni. Nanisilluni. Tavvuguu siniruyuinnaqamiguuq siniruyukluniguuq aqikikuluguu paanganu taugunga ilua iluparuani isilla. Таннего сунаккертогамио туатту таасимунгаго кокерамио никигиссуйарпалерлуни иккарпаккалуарлу талуго тайман никигиссуйарлу таймай туалулуорсимагатта таппиканиилерлу таккиутиаутиллугу уккусиксали уккиаксалертиллуго қиммини қангатасууккут агилертоқвиулуорсимагатта қимми қарулуйалерлут қувианангилуорсимайоалу тама Taimannaittuutillugu tungaaguulerto ukiukkun aippartaarlunga uleissu ataatamani taimannaillunga tavva aipparilerlugu aipparilerakku ukiukkeqqassinngortillugi najuli saapaloqqammerlugu qitungaartaariigakku tavva ukiaksaakku inuulermat aujooruorluni ukiungulaorluni aujarmat tavva Oleisu ataatanga qayaajualuulaarsimarmi kuukka akitsiangani qallunaa tikeqattarmata iqaluksiortittillutik taika akitsiatsigni tautukslugiki inguj ilaakkataakku illuukka umiartaqarma tamaani taikunga umiartoqatikkumagaluarlugi nangiartualuulermati inutuulungalu paaruungnangillunga taimeeluorsimaga taimeittualuulaorsimagama tamanna Ukiangoraqluni ukio ngussuujarlu taimaillunni upingaksalertillugu upluiyertillertillugu ananagaru ananagasibulluulluni inuujungnaalaorsimarmat ulluni keqqassiinnakulugni ataataga inuujungnaarluni tavva taimaittualuuloorsimagama amma orsortuumut luuktaarsiorjaq pagmataqangatasuukku Inuujungnersimalertillugi luuktaartiuriartitaallut. Luuktaartiuriaratta tavva orsortuumi qimaktaullunga upingersaakku kaaleqattarat. Akkangma qimaktaaqqorma qimaktaullun. Orsortuumiilerlu taqanimainnaqattartuaruugamma panigilaortaruulugaluaq. Taimanna qanimanialeraannu kilunni tappaanga ikpinnaannaujarpala. Inuujungnerma kisiani taimaitsungnailoorsimallu tavvaqitungama ata tanga takkuat soqlaanaqartar takuraq takuraq simanagulu takuritainnarluguru aiyaugamaq qanimainnaaruk paklungaru qanimaguyuinnarlunu taanalu panikurugilaartaq qanimaqattautaqattartar tabbani nuriartaariartortumingootikkitaq piyumangillunga tuqaamma angayoqqaakka inuujungnaeqataatsiama anigilaartaru angiparuyaq tabb teemannaillunga uinigumangillu tabb uinaqoyoyuaruuraqama sitamaujollunga qittuariullu

Teikwa makalimi pijuvinit mana kutua pangan elektuit in 1 hour kala tikilanga yuit hoi mahoyasi. Biasa mahai hatota pata mana kutua pangan elektuit in 1 hour kala tikilanga yuit hoi malausi. Ona panemeno tuga se yo vittuja mut vittuja konek anana mene aina me pitilo the right one aina takungena ko unotus tunako